Ostavljamo obalu za trenutak iza sebe i penjemo se tamo gde se nebo spaja sa zemljom. Dominikanska republika krije tajnu koju malo ko zna. Ovde se ponosno uzdiže Pico Duarte, najviši planinski vrh celih Kariba, koji prkosi oblacima na preko 3000 metara nadmorske visine. Zamislite kako stojite na toj visini, okruženi mirisnim šumama borova i večnom maglom. Vazduh je ovde hladan, čist i veoma oštar. U podnožju ovih moćnih planina izviru reke koje životom natapaju celo ostrvo. Dok sedite u miru svog doma, osetite tu stabilnost, snagu planinskog masiva koji vekovima čuva tajne oblake. Vi ste sigurni, uzemljeni i slobodni.

Spuštamo se u samo srce mistične prošlosti, u nacionalni park Los Aitises. Ovde džinovske krećnačke stene neobičnih oblika izranjaju direktno iz smaragdne vode. Ovo je bilo sveto mesto pradavnog naroda Taino. Tu su tamne, skrivene pećine koji danas čuvaju njihove crteže stare stotinama godina. Dok talasi tiho zapljuskuju korenje gustih mangrovi šuma, vreme ovde gubi svaki smisao. Priroda nam pokazuje svoje staro i mudro lice. Shvatate da su generacije prošle, a da ova lepota ostaje netaknuta i podsjećaju na odgovornost prema planeti koja nas hrani.

0: Grazie mille, grazie più molle. Ai, la juventud quiere otra. La juventud enardecida también. Ay, qué rico. Que viva la juventud. Sí, otra, sí. Ay, muchas gracias. Merci più molle, merci più. Tanto.
1: Naša plovidba nas sada vodi na daleki jugozapad ostrva, gde je priroda stvorila čudo potpuno kontrasta, jezero Enriquillo. To je najveće slano jezero na Karibima, smešteno u dubokoj depresiji, čak 40 metara ispod nivoa mora. Oko njega se prostire suva, surova pustinja sa džinovskim kaktusima, dok u samoj vodi žive divlji američki krokodili. Ali prava magija se dešava upravo na obalama, koje krase kolonije od nekoliko hiljada roze flamingosa. Zamislite taj prizor. Hiljade ružičastih krila koje se uzdižu ka plavom nebu iznad slane vode. To je slika čiste estetske savršenosti, dokaz da život cveta i na najneobičnijim mestima.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
3: Gaia Teratelus.
0: Teratelus.

0: Svake nedelje ujutro zvuci Ozrena i Posavine na talasu Radio Borova.
1: Od narodnih preko XU do aktuelnih hitova.
2: Odlična muzika.
1: To su Muzičke boje Radio Borova.
3: Muzičke boje 100.7 FM.
2: Uvek uz vas.
4: A sada jedan mali EPP. Reklame.
0: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
5: Gde da kupim kalkulator, znanstveni, stolni ili obični?
6: Kako gde? Pa u Papirusu.
0: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
7: Marketing program Radio Borova.
8: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
9: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Dan donosi potrebu za pokretanjem stvari koje su neko vreme stajale po strani. Biće više inicijative, hrabrosti i želje da se preseku dileme koje su trošile energiju. Ipak, brzina neće uvek biti najbolji saveznik. Poslušajmo šta kažu zvezde. Ovan, pred vama je dinamičan dan. Moguće je da ćete preuzeti vođstvo u situaciju u kojoj se drugi nećkaju. Ne sakrivajte interesovanje ako vam se neko dopada. Zauzeti mogu pokrenuti razgovor koji vraća uzbuđenje u odnos. Potrebno je da izbacite višak energije kroz fizičku aktivnost. Bik. Novčano pitanje dolazi u prvi plan. Budite pažljivi sa troškovima i ne prihvatajte ponudu samo zato što deluje primamljivo. Partner može tražiti više nežnosti i razumevanja. Slobodni mogu privući nekoga mirnog, ali veoma zanimljivog. Pokušajte da održite umeren ritam tokom dana. Blizanci. Telefon, mail ili poruka mogu doneti informaciju koju čekate. Budite dostupni i provjeravajte detalje. Flert je naglašen. Jedan neobavezan razgovor lako može prerasti u nešto ozbiljnije. Previše obaveza može vam rasuti koncentraciju. Pravite kratke pauze. Rak. Neko iz okruženja može vam ponuditi pomoć ili koristan savjet. Nemojte insistirati da sve završite sami. Osjetljiviji ste nego inače. Ne tumačite svaku partnerovu reč kao kritiku. Prijaće vam mirniji završetak dana, posebno ako ste u prethodnom periodu imali mnogo obaveza.

nema banalnosti, tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu. Dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom. Ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi namenjen.

0: verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: A evo nas i kod znaka Lava. Dobar je trenutak za prezentaciju, pregovore i pokazivanje kreativnosti. Vaše ideje mogu dobiti podršku uticajne osobe. Očekujte više pažnje nego inače. Slobodni lavovi mogu biti primećeni na mestu na kojem to najmanje očekuju. Pazite da entuzijazam ne pređe u iscrpljivanje. Devica, nešto što ste ranije smatrali nevažnim sada može postati veoma korisno. Vratite se starim beleškama, kontaktima ili idejama. Prestanite da tražite savršen trenutak. Iskrenost će danas imati veći efekat od pažljivo osmišljene strategije. Posvetite pažnju varanju i pokušajte da smanjite stres. Vaga, mogući su pregovori ili dogovor koji zahtjeva kompromis. Ne popuštajte baš u svemu. Jedna osoba pokušava da vam se približi, ali možda ne pokazuje jasno svoje namere. Dajte vremenu da otkrije više. Vašem telu prijaće sporiji tempo i više kretanja tokom dana. Škorpija, imate dobar osjećaj za ono što se dešava iza scene. Iskoristite intuiciju, ali izbjegavajte nepotrebne sukobe. Privlačnost je snažna, ali ljubomora može pokvariti dobar trenutak. Verujte više, provjeravajte manje. Oslobodite se napetosti kroz odmor i aktivnosti koje vas mentalno opuštaju.

0: U nastavku programa Radio Borova, poštovani slušalci, sledi informator. Udruženje Plavi Dunav organizuje ekskurziju u Temišvar i Segedin u terminu od 3. do 4. oktobra. Program putovanja obuhvata obilazak Temišvara u stručno vođenje, večeru, noćenje i doručak, kao i odlazak u Segedin gde je također predviđen obilazak grada uz stručno vodstvo. Iz ovog borovskog udruženja pozivaju sve zainteresovane da se prijave za učešće u ekskurziji. Prijave se vrše u kancelariji udruženja Plavi Dunav radnim danom od 7 do 15 časova. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na koncert vokalno-instrumentalnog etno-ansambla Đurđeva koji će biti održan u petak 11. septembra s početkom u 19 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. Više od jedne decenije Đurđevak neguje izvorne srpske pesme i tako čuva od zaborava život, tradiciju i muzičko stvaralaštvo srpskog naroda. Ansambl za sobom ima i dva studijska zapisa, Amanet iz 2016. godine i snimak solističkog koncerta koji je nastao u saradnji s etnogrupom Trag. U Osječkom srpskom kulturnom centru ansambl će predstaviti svoj dečiji sastav, poručuju organizatori. Udruženje žena Negoslavčanke poziva na književno veče sa Jelenom Bačić-Alimpić povodom promocije knjige Krojačev sin. Književno veče bit će održano 12. septembra s početkom u 19:30 u Srpskom domu u Vukovaru. Ulaz je slobodan uz obaveznu rezervaciju karte na broj telefona 098 165 4187. Pozivamo sve ljubitelje književnosti i čitaoce da nam se pridruže i provedu prijatno veče u druženju sa poznatom književnicom Jelenom Bačić-Alimpić, poručuju organizatorke. Hrvatski dom Vukovar organizuje manifestaciju Dani smeha u Vukovaru koja će biti održana od 16. do 19. septembra. Tokom 4 večeri publiku očekuju 4 komedije uz program koji donosi mnogo smeha i dobre zabave. Manifestacija počinje u sredu 16. septembra predstavom Vojni rok u produkciji pozorišta La La Land, a dan kasnije na programu je komedija Papučari u produkciji Teatra Gavran. U petak 18. septembra publika će moći pogledati predstavu Ništa bez reklame koju potpisuje Zija produkcija, dok će manifestacija biti završena u subotu 19. septembra komedijom Penzići luduju u produkciji Kerekeš teatra. Sve predstave počinju u 20 časova, održavaju se u Hrvatskom domu Vukovar. Cena ulaznice je 10 evra, a ulaznice se mogu kupiti na blagajni Hrvatskog doma Vukovar. Hrvatski dom Vukovar poziva publiku da bude deo ove manifestacije ispunjene komedijom, smehom i dobrom atmosferom. Iz gradske knjižnice Vukovar poručuju da je stiglo vrijeme za veliko čišćenje knjižnih zaliha, a ljubiteljima knjiga pripremili su odličnu priliku za povoljnu kupovinu. U gradskoj knjižnici Vukovar te u ogranku Borovo naselje u kutku Like Book knjige se mogu pronaći po ceni od samo 0,50 evra. Bilo da tražite nešto za sebe, želite razveseliti nekog drugog knjigom ili stvarate vlastitu kućnu biblioteku, ovo je idealna prilika da omiljene naslove pronađete po simboličnoj ceni. Gradska knjižnica Vukovar nalazi se na adresi Trg Republike Hrvatske 4/1 u Vukovaru, dok se ogranak Borovo naselje nalazi u ulici Domovinskog rata 1 u tržnom centru Borovu naselju. Navratite, zavirite u ponudu i možda upravo među otpisanim knjigama pronađete svoj novi omiljeni naslov, poručuju iz gradske knjižnice Vukovar. Toliko o informatoru, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: A sada jedan mali EPP. Reklame.
0: A gdje kupiti slikovnice?
3: Kako gdje? Pa u Papirusu.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438 238.

0: svakog radnog dana od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
1: U Bosu trgovinama potražite kobasica Gala Čajna 300 grama 4,20 eura, piće Fis jabuka naranča litra 85 centi. Boso, što vas čini
2: sretnim. Marketing program Radio Bosu.

Pomaže Bog, dragi slušaoci Radio Borova. Slušate veronaučno-informativnu emisiju Preobraženje. Danas će sa vama biti sveštenik Srđan Lukić i veroučitelj Jovan Sekulić.

Evanđelje u 14. nedelju po duhovima. Reče Gospod priču ovu: Carstvo nebesko je kao čovjek car koji načini svadbu sinu svome i posla sluge svoje da zovu zvanice na svadbu i nehte doše doći. Opet posla druge sluge govoreći: Kažite zvanicama, evo sam obed svoj ugotovio, junci moji, hranjenici moji poklani su i sve je gotovo, dođite na svadbu. A oni ne marivši otidoše, ovaj u polje svoje, a onaj u trgovinu svoju. A ostali uhvatiše sluge njegove, izružiše ih i pobiše. I kada to ču car onaj, razgnevi se i poslavši vojsku svoju, pogubi krvnike one i grad njihov zapali. Tada reče slugama svojim: Svadba je gotova, zvanice ne behu dostojne. Idite dakle na raskršća i koga god nađete pozovite na svadbu. Izišavši sluge one na puteve, sabraše sve koje nađoše i zle i dobre i napuni se svadbena dvorana gostiju. A ušavši car da vidi goste, ugleda onda čovjeka neobučena u svadbeno ruho i reče mu: Prijatelju, kako si ušao ovamo bez svadbenoga ruha? A on oćuta. Tada reče car slugama: Svežite mu ruke i noge, pa ga uzmite i bacite u tamu najkranju, onde će biti plač i škrgut zuba, jer su mnogi zvani, ali je malo izabranih. Vi ste svetlo svetu, ne može se grad sakriti kad na gori stoji, niti se užiže svetiljka i meće pod sud, nego na svećnjak, te svetli svima koji su u kući. Tako da se svetli svetlost vaša pred ljudima, da vide vaša dobra dela i proslave Oca vašega koji je na nebesima. Ne mislite da sam došao da ukinem zakon ili proroke, nisam došao da ukinem nego da ispunim. Jer zaista vam kažem, dok ne prođe nebo i zemlja, neće nestati ni najmanjega slovca ili jedne crte iz zakona dok se sve ne zbude. Ako dakle ko ukine jednu od ovih najmanjih zapovesti i nauči tako ljude, nazvaće se najmanjim u carstvu nebeskom. Ako izvrši i nauči, taj će se veliki nazvati u carstvu nebeskom. Današnje evanđelje govori o svadbi carevoga sina. Carstvo je nebesko kao čovjek car koji načini svadbu sinu svome. Kao obično i drugim pričama Hristovim, tako i ovom obuhvata se sva istorija ljudska od početka do kraja. Učeni ljudi muče se i pišu velike i teško razumljive knjige da objasne istoriju čovečanstva, pa bar da u tome uspevaju, nego često još više zavrzu mrežu, iskidaju tkivo i pomute pojmove. A Hristos jednom prostom i kratkom pričom kaže sve, i to sve jasno i razumljivo. Carstvo nebesko ne može se iskazati rečima, ono se može samo upodobiti nečemu što biva u ovome svetu. Između ostaloga, ono se može upodobiti i svadbi. Svadba je radostan događaj među ljudima i carstvo nebesko je sama radost. Zato se carstvo nebesko upodobljava svadbi. Čovjek car je sam Bog, a sin njegov je Gospod Isus Hristos. Da je on ženik, to je objavio još Jovan Krstitelj, a to je potvrdio i sam Gospod Isus. Sva istorija ljudska od izgnanja Adama iz raja do dolaska Hristovoga jeste priprema ljudskih duša za svadbu Sina Božjega. Dolazak Hristov u svet jeste pravo otvaranje svadbe, pravi početak svadbenog veselja, a sve vreme od njegovoga dolaska do svršetka vremena jeste trajanje te svadbe u svetu. To je crkva Božja na zemlji, to je novi savez Božji s ljudima u ime Sina njegovoga, Gospoda Isusa Hrista. Ona pribira u svoje krilo svu decu Božju od istoka i zapada i od severa i juga, od svih naroda i plemena na zemlji, od svih jezika i od svih staleža. To je novo izabranje Božje, novi Izrailj, novo pleme pravednog Avrama. Stari Izrailj izneverio je i proigrao svoju izabraničku ulogu u istoriji čovečanstva i Bog je stvorio novi kanal spasenja ljudskoga
Novi Izrael. Izišavši pak car da vidi goste svoje, ugleda onde čoveka neobučena u svadbeno ruho i reče mu: prijatelju, kako si ušao ovamo bez svadbenoga ruha? A on očuta: kakvo je to svadbeno ruho? Svadbeno ruho duše jeste na prvom mestu čistota. Sveti apostol Pavle piše vernima: jer vas obrekoh mužu jednome da devojku čistu izvedem pred Hrista. Devojačka neporočnost i čistota duše, to je prva i glavna odeća njena. A potom isti apostol opet govori drugim vernima u što treba da se obuku. Govori im: obucite se u srdačnu milost, dobrotu, poniznost, krotost, trpljenje, a povrh svega toga obucite se u ljubav, koja je sveza savršenstva. To je svadbena odeća duše, koja se venčava sa besmrtnim Hristom. Najveće savršenstvo čistote duševne od svih zemnorodnih pokazala je prečista i presveta devojka Bogomati, koja je od tela svoga dala telo Gospodu i Spasitelju našem. Niko od nas ne može nositi Hrista u srcu svome bez prevelike čistote istoga toga srca, bez nepodeljenoga srca predanoga Hristu, jer kao što čista devojka ima samo jednu ljubav prema svome vereniku, tako duša ljudska koja razume put spasenja ima samo jednu ljubav, ljubav prema Gospodu. Gospodu našem Isusu Hristu neka je slava i hvala za ovu božansku pouku, kao i za sve zajedno sa Ocem i Duhom Svetim, Trojici jednobitnoj, nerazdelivoj, sada i uvek i u sve vekove vekova. Amin.

Arhimandrit Andrej Konanos. Razoružavati ljubavlju. Svakom svoje. Za ono što se ne sviđa meni, uopšte ne mora da znači da se neće svideti nikom drugom. I naprotiv, uopšte nije činjenica da će se ono što se sviđa meni obavezno svideti i tebi. Zato imamo pravo na slobodan izbor. Šta da slušamo, koju emisiju, šta da volimo, kakvu muziku da slušamo. Nismo u stanju da promenimo druge. Zar nije tako? Međutim, postoji nešto što treba da objedini sve nas, bez obzira na neslaganja, na različite poglede i na to što se međusobno ne ličimo. To je ljubav. I neka ona ne presuši u našim dušama. Neka ljubav uvijek bude među nama i neka nas drži zajedno kao karika. Tada nećemo osjećati nikakav antagonizam. Nećemo ni sa kim biti u neprijateljskim odnosima zbog bilo kog razloga u ovom životu. Jer objedinjuju nas zajednički bol i zajednički neprijatelj, smrt. I zajednička težnja ka životu, ka vaskrsenju, sreći i radosti. Svi mi, ljudi, u najdubljem smislu smo povezani ovim najosnovnijim pojmovima. Hajde da se volimo bez obzira na to što smo različiti. Svako ima svoj karakter, ali šta je Hristos rekao? Po tome će svi poznati da ste moji učenici ako budete imali ljubav među sobom. Nije rekao, na primjer, svi će poznati da ste moji učenici ako slušate istu muziku, ako svi imate iste poglede ili ako isto živite. Svako od nas ima svoj karakter. Ti imaš jedan, ja imam drugi. Jer i za vreme svete liturgije svako se moli na svoj način. Tvoja duša se raduje, moja osjeća umiljenje. Svako molitvu doživljava na svoj način. Zar nije tako? Ali svi mi za vreme liturgije osjećamo ljubav. Po tome će svi poznati, kaže Hristos, da se moji učenici, ako imate ljubav među sobom. To je najteže. Najteže je sačuvati ljubav. A kako? Kako možemo da volimo ako to prvo ne naučimo? Teško je voleti. Voliš li? Voliš. Čuvaš u sećanju one koje voliš i kažeš: volim ga, volim je. Osjećam slabost prema ovom ili onom čoveku, umreću za tog i tog. I to se smatra ljubavlju. Sve to nazivamo jednom rečju ljubav. Veoma je teško reći istinski volim te. To je podvig. Ljubav je vrh. Ona je prevladavanje, a ne nešto svakodnevno i uobičajeno. Negde sam pročitao jednom starcu, igumanu manastira. U obitelji su bile u toku pripreme za hirotoniju jednog monaha. Već je bio rukopoložen za đakona. Na dan hirotonije, iguman je izašao na manastirsku kapiju da dočeka počasnog gosta, mitropolita koji se spremao da dođe na svečanost i druge ugledne zvanice. Pored igumana, u obitelji je ulazilo mnoštvo ljudi. Obični vernici, monasi i drugi. Sutradan, kad se sve završilo, iguman je okupio bratiju i rekao: dragi moji oci, treba da vas napustim za neko vreme, moram da odem kako bih bolje video sebe. Zašto da idete od nas? Mi vas toliko volimo. Da, ali sam juče postao svestan nečega. Šta ste spoznali, starče? Upitali su. Dok sam stajao na kapi i čekao goste koji su dolazili na hirotoniju, primetio sam da su mi, kad se približavao ugledan čovek, neko zvanično lice, ruke postajale vlažne od uzbuđenja, a kad su ulazili obični hodočasnici, ruke su mi bile suve kao obično. Različito sam reagovao na različite ljude. Da, rekli su, i šta tu ima čudno, zar to nije prirodno? Možda je to za vas prirodno, ali ja, vaš pastir, trebalo je već da naučim u svom životu da sve volim podjednako i da sve podjednako prijatno osjećam sa svakim. Da volim sve i da se ne plašim nikoga, da se ne povijam pred jednim i da ne budem smeo pred drugim. Treba da budem kao u srcu Boga, da prebivam u Bogu. Zato ću otići na kraće vreme kako bih se bolje zagledao u sebe. Ovde sam, zbog svakodnevnih poslova i upravljanja, prestao da se zagledam u sebe. I on je na neko vreme otišao iz obitelji kako bi se zagledao u sebe, kako bi pronašao u sebi odgovore na pitanja da li voli
i šta voli, da li je prozračan za sve, da li je iskren sa svima, da li je otvoren za sve. Naprimjer, kažeš volim, ali volim ponekad znači potreban si mi i tada to više nije ljubav zbog ljubavi. Da, zaista, neki ljudi su nam potrebni, ali to uopšte ne znači da ih volim. Voleti znači želeti dobro onome koga voliš, brinuti se o njemu. Ako vidim da čovjek u nečemu može da napreduje, želim mu napredak, čak i ako mi to nije od koristi. Kad voliš istinski, pre svega razmišljaš o onome koga voliš, o njegovom dobru. To je teško. Evo šta mi je ispričao jedan mladić. Njegov otac je veoma želeo da sin upiše fakultet. To je želeo radi sinovljevog dobra. Tako je smatrao. Govorio mu je, želim da se upišeš, volim te, dečače moj, to ti pričamo radi tvog dobra, brinemo se za tebe. A mladić je odgovarao, ali zar ja ne činim sve što mogu, činim, potrudit ću se, uložit ću sve napore. Trudio se siroma, učio je, ali je na kraju pao, nije se upisao. I otac mu je u napadu gneva rekao, piši propalo, bit ćeš propalitet u životu, kako sutra da odem na posao i šta da kažem onima čija su se deca upisala? Ćerka kolege iz kancelarije se upisala. Kako sutra da mu izađem na oči i da kažem da nisi položio? Sin je shvatio njegovu poruku. Otac mi je uvek govorio da me voli i sad je moja vrednost pala u njegovim očima. Čim se nisam upisao, saopštio mi je da me ne voli. Nisam uspeo i on me već poredi sa koleginom ćerkom i prekoreva me zbog toga što će ga sutra biti sramota zbog mene na poslu. Ali zar ljubav postavlja uslove? Volim te ako zbog tebe ne budem morao da crvenim. Pa dobro, reći ćete, svejedno volimo svoje dete, ne preteruj. Da, ali video si šta je rekao, kako ću sutra izaći komšijama pred oči? Šta ću reći ljudima? Kako ću pokazati pravo lice svoje porodice? I kako da kažem da se moj sin ove godine nije upisao? A šta se zapravo desilo? Zar čovjek vredi u zavisnosti od toga da li se upisao i da li ima diplomu? Zar je da bismo čovjeka voljeli potrebno da bude sposoban za izučavanje nauka? Ne, dragi moj. Ja volim čovjeka čim god da se bavi, kao što i nas Gospod voli. Upitao sam jedno dete. Kad činiš greh, kako se osjećaš? Kako osjećaš Boga? I dete odgovorilo. Osjećam da me gleda sa čuđenjem, sa žaljenjem i da se ljuti na mene. Neko drugi je rekao, osjećam da će me Bog kazniti. A sveci su govorili, kad grešimo i kad smo grešili u svom životu, osjećali smo da nas Bog grli još toplije, još vatrenije, s većom ljubavlju, zato što nam je tad bio još potrebniji. Bog voli svako svoje stvorenje. On voli i tebe, voli i mene. Ne samo kad živimo vrlinski, već i kad ne živimo baš najbolje, kad činimo greške i kad padamo. Bog te voli čak i kad postaješ bludni sin. I tada nemaš vrednost u njegovim očima zato što si bio dobar ili loš, već zato što si delo njegove ljubavi, što si delo njegovih ruku. Imaš vrednost, ideš putem na kojem se boriš i vojuješ. I Bog ti ne sudi, zato što zna da je ono što si danas samo trenutak, izvesna etapa u tvom životu, a možda i iskušenje koje prevladavaš, i zna da pokušavaš da se popraviš. Ne uspeva ti, ali te Bog svejedno voli. Ti si poput slikarskog platna koje Hristos gleda i vidi kako se trudiš da sarađuješ s njegovom blagodaću, da uzmeš njegovu kičicu i da slikaš njegov lik u svom srcu, lik Božiji, lik Hristove ljubavi, ali ne možeš, činiš greške, ovdje napraviš mrlju na platnu, ovdje brišeš ono što si zamazao, ovdje se preokrećeš na glavačke. Znam da si danas pogrešio, ali znam da je tvoje platno još uvijek u procesu stvaranja i ne donosim nikakve zaključke o tebi, poštujem te, ne poredim te ni sa kim, kaže Bog, ne podsjećam te na to da imam svece, anđele i arhanđele, da je pored mene Bogorodica, koja ima izvanrednu dušu i predivno srce. Ne prekorevam te, ne govorim, a zašto si ti ovakav ili onakav? Ne, Bog to ne govori. On nas ne poredi. On voli svakog. Tako nas Gospod voli.
zato što vidi da smo ljudi i da se pomalo trudimo da ličimo na njega i da steknemo ljubav od njegove ljubavi, život od njegovog života, svetlost od njegove svetlosti. I on to zna i poznaje nas. Zato nas voli. Kad ne voliš čovjeka, može se reći da ga ne znaš. Ko zna šta se zaista dešava sa drugim, voli ga. Onaj ko zna da mi drugi nije neprijatelj, a čak i ako je neprijatelj, ja sam zato kriv, voleće ovog čovjeka. Volećeš onu koja ti je zadala neizdrživ bol, koja te je povredila, ako shvatiš da problem nije u njemu i nije u njoj, već u tvom unutrašnjem stanju koje još nije izlečeno. To je tvoja otvorena rana koja još nije zarasla. To je tvoj bol koji još nije uminuo. Mi nemamo neprijatelja. Nema neprijatelja na kojeg bi vredilo trošiti snagu i mrzeti ga. Nema takvog neprijatelja na ovom svetu. Ako se zagledaš u život onoga ko ti je učinio veliko zlo i ako pokušaš da odgovoriš kako i zbog čega je to učinio, kakvi su bili njegovi motivi, kako se osjećao, kako je proveo detinjstvo, zašto je došao do takvog stanja, vidjet ćeš da ti nije neprijatelj i protivnik. Zato Hristos kaže: nemojte se plašiti onoga ko može da vas kuša s polja, jer vašu dušu niko neće kušati. Niko ne može da ti pričini štetu. Kad osjećaš da ti je neko naneo štetu i da ga zbog toga mrziš, nije ti zapravo on naškodio, već nešto drugo u tebi nije u redu, nešto drugo te iskušava. U tim trenucima upitaj Boga: Bože moj, da li i ti mrziš čovjeka kojeg ja mrzim? I Hristos će ti reći: ne, ja sam mu oprostio na Golgoti, ali ne samo onda, ja i sad svima opraštam i sve volim. Ali kako, Gospode, kako možeš da ga voliš? A Bog će ti odgovoriti: ja vidim i druge stvari koje ti, čedo moje, još nisi uvideo. Vidim da i on veoma pati. Vidim da nije postupio prema tebi tako zato što je rđav, već zato što se sam plaši i brani. Ali kako se plaši, Bože moj? Nanio mi je toliko zla, znaš koliko patnje mi je zadao. Izgubio sam posao zbog njega, svetio mi se, povlačio me po sudovima. Da, kaže Gospod, ali veruj, kad bi mogao da vidiš strah u njegovoj duši, pometnju u njegovom srcu, nemir njegove savesti, ne bi ga mrzeo, zavoleo bi ga. Osjetio bi ono što se naziva milosrđem. Njemu je, dete moje, potrebna tvoja ljubav. Potrebna mu je pomoć, a ne osveta. Nauči da se svetiš onako kao što se Bog sveti. On se ne sveti, već uvek odgovara ljubavlju i to razoružava. Shvati da čak i onaj koga ne možeš da smisliš zavređuje tvoju dobrotu i oproštaj. Samo što smo neiskreni i umjesto da pokažemo svoju ranu, često pravimo gadosti. Ali nema loših, shvati to. Dovoljno je pritisnuti odgovarajući dirku u duši, nitkova, i začuće se melodije ljubavi. Čini se da pritiskaš pogrešnu dirku. I zato se čuje kakofonija, čuje se histerični glasovi, svađe i uvrede. Ali u tom čovjeku postoji duševni svet koji još uvijek nismo uspjeli da otkrijemo, da učinimo tako da ga vide svi ljudi oko njega. Znam da je to teško. Teško je zato što sami u životu nismo osjetili veliku ljubav. Predlažem ti da voliš drugog, a ti kažeš: kako da ga volim? Pa ni ja nisam osjetio veliku ljubav u svom životu. I tako je sa većinom od nas. Umjesto ljubavi podmećemo svoje lične potrebe. Jedan momak mi je jednom rekao nešto što je na mene ostavilo izuzetno jak utisak. Mnogo volim jednu devojku, poštujem je, oduševljavam se njome i veoma želim da budem sa njom. I šta preduzimaš? Upitao sam ga. Ništa. Ona nikad neće saznati za moje osjećanje. Zašto? Zato što voli drugog, a pošto ja zaista volim nju, ništa joj ne govorim o svojim osjećanjima i nikad se neću mešati u njen život. Sad završavamo studije i želeo sam da joj se približim, da porazgovaram s njom, da joj ponudim da zasnujemo porodicu, ali kad sam shvatio da razmišlja o drugom, ostavio sam je na miru. Volim je i zato ne razgovaram s njom. Volim je i zato izbjegavam. Eto, to se zove ljubav. Razmišljati o dobrobiti onoga koga voliš. A pošto u ovom slučaju dobrobit znači ne dirati u srce, s poštovanjem se odnositi prema posebnom putu kojim čovjek želi da ide,
Ljubav te vodi ka tome da činiš nezamislive postupke, da pretvaraš svoju ljubav u suzu, u biser, u bol, koji će istočiti živu vodu i omiti božanskom blagodaću tvoje srce. I neka se čini da ne ispoljavaš svoju ljubav i da je ne pokazuješ. Tvoja ljubav zapravo postaje dublja. Čovjeka činiš izuzetno osjetljivim, istinskim, poetskim i časnim. Jednom ćeš dobiti nagradu za to. Van svaki

0: Ame.
1: Gde kupiti promotivne materijale?
2: Kako gde? U papirusu? Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: U Boso trgovinama potražite vrhnje Dukat bakino kiselo 300 grama euro 80, kava Nescafe Classic 200 grama 9,99. Boso, što vas čini sretnim.
4: Marketing program Radio Borovar.

Savskim astalo, što pamti svadbe i daća. Uglavnom gostujem kod kuće, al moju narav pamte tu. Brbljaju svašta pred svanuće, al čak ni pripiti

0: Radio Borovo, za sve generacije.
1: Borovo.
2: Dragi naši mali prijatelji,
3: evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svetu radoznale dečje mašte, na talasu Radio Borova svake nedelje.
2: Halo, jeste tu?

Priča o raku krojaču Desanke Maksimović. Živeo je pod velikim belutkom u reci rak rojač. On je nadaleko bio čuven po svom zanatu. Sve bube, leptiri, ribice iz okoline šili su kod njega svoje odelo. O vrednosti

0: Njemu dem sašije novo odelo. Noćas će biti zabave u viru na mesečini, pa te molim da mi sašiješ haljinu lepšu nego i jednu što si mi do sada šio, reče Štuka raku krojaču, presecajući hitro vodu. Sašiću ti sivo-zelenu haljinu od šljokica zakićenu sedefastim lepezama, odgovori rak krojač i uze joj meru. Za Štukom dođe kad će perka pastrmka i stade se umiljavati raku krojaču.
1: O, dragi račiću, saši mi haljinu da bude lepša nego u ostalih riba.
0: A rak krojač se zamisli i reče.
2: Sašiću ti šarenu haljinu punu žutih, crvenih, belih i plavih tačkica i bit ćeš najlepša na celoj zabavi.
0: Posle njih izroni strske grgeč moleći,
2: račiću, molim te da mi sašijaš novo delo za zabavu, platit ću ti koliko god tražiš.
0: Sašiću ti žućkasto zeleno delo i šarano crnim prugama, ti jedini bit ćeš tako odeven. I kad ribice oduše, navali rak krojač na posao. Posla račiće da naberu materijal potreban za riblje haljine, rečnog bisera, sedefa, šarenog sitnog peska, ali čim se oni vratiše, poče da pravi nova odela nižući biser i sedef na duga vlakna like, koje potom upleo sa rečnim srebrom. Zato sve vreme ribice su se spremale za vir zabav. Prvo su očistile dno od mulja, posule ga rumenkastim belutkom i mahovinom, posle su pokosile visoku obalsku travu da bi mesec što bolje osvetlio vir. Najzad su otiše do žablje sviračke družine, zvane kreketuša, i pogodile se da im sviraju na zabavi. Čak pred veče se upute raku krojaču da vide šta se dešava sa haljinama. Kad tamo stignu veliki belutak gde je rak krojač stanovao, ležeći odvaljen u stranu i račići po mutnoj vodi lutaju i plaču.
3: O, pa šta je to, pobogu? Pa gde je rak krojač?
0: Poviču preneražene ribe sluteći neku nesreću.
4: Odnela ga u torbi neka deca koja su ovuda lovila rakove,
0: odgovore račići kroz plač.
4: Sad nećemo nikada više očima videti svog dragog oca raka krojača.
0: Onda i pastrmka i grgeč i štuka udare u plač. Bilo im žao što je siroti rak nastradao, a još više što im nije haljinicu za zabavu sašio. Mališani, videći kako ribe žale njihovog oca, još više se rastuže.
4: Taman smo mu doneli bisere i sedefe i rečno srebro i šareni pesak i on počeo da ih niže na vlakana, a nevaljala deca nam ga zauvek odnesoše.
0: Čuvši plače račića i riba, dotrče i žabe i rečne zmije i svi drugi stanovnici reke da vide šta je, i tako nastade opšta žalost. Baš je sunce zalazilo za breg kad se to dešavao. Voda u viru se rumenila kao da je neko u nju saso vino. Večernji vetar je lutao kroz trsku, a stanovnici reke su i dalje kraj belutka tužili. Na jednom Štuka presta plakati i viknu.
4: Evo, dolazim iz reku rak krojač, poznajem ga po rumenkastim makazama što ih nosi u ruci.
0: Svi se obazru na tu stranu i ugledaju ga zbilja kako se oprazno provlači između kamenja hitajući kući, stigavši na svoj prag reč.
2: O, sreća moja što sam sa sobom poneo makaze, te sam čim su deca malo zagovorila rasekao torbu i pobegao, inače me nikad više ne biste svojim očima videli.
0: Kakav drugi len rak bi posle ovog doživlje prvo legao da odmori. A rak krojač prvo uze da dovrši započete ribre i haljine. Šio ih je dok se mesec nije javio, a onda su već bile gotove i prelivale se kao duga u bezbroj boje. Kada su Štuka, pastrmka i grgeč stigli u novim haljinama, Zabava u viru je

već bila otpočela. Žabe su svirale, ribice su igrale okretne igre, a rak rojači ispod belutka za to vreme pričao svojoj deci šta je sve pretrpio dok nije pobegao iz torbe.

0: dragi naši mali prijatelji.
1: Evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svetu radoznale dečje mašte. Na talasu Radio Borova svake nedelje.
0: Halo, jeste tu?

0: reklame.
1: Gde kupiti likovne setove i mape?
2: Kako gde? Pa u Papirusu.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
5: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
4: Automobili Simić.
5: Besplatna procena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete verovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
6: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
7: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
6: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
7: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
6: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
7: Čvorkovac, Dalj.
8: Marketing program Radio Borova.

0: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grab DO vrši upis i dostavu ogreva. Grab Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199. 098-825-199. Iz Hrvatske elektroprivrede obaveštavaju meštane Borova da će zbog planiranih radova na postrojenjima elektroenergetske mreže biti u prekidu električna energija mernih mesta Mala bez broja Borovo i Glavna 44 Borovo. Prekid u snabdevanju električnom energijom je predviđen u sredu 9. septembra u vremenu 9 do 12 časova. Električna energija bit će u prekidu i na mernom mestu Školska 50 Borovo. Prekid u snabdevanju električnom energijom je predviđen u četvrtak 10. septembra u vremenu od 9 do 12 časova. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova radovi se odgađaju. Za sva druga pitanja dostupan je e-mail info.dpvinkovci@hep.hr ili telefon 0800 300 409. 0800 300 409. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefone za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426. 098-734-426. Opština Negoslavci obaveštava meštane da će odvoz glomaznog otpada na području opštine biti vršen u ponedeljak 7. septembra od strane komunalca Vukovar. Pravo prijave imaju korisnici koji imaju sklopljen ugovor s komunalcem i koji se do 4. septembra jave u opštinu Negoslavci ili najave telefonom 032-517-054. 032-517-054. Mole meštane da glomazni otpad pripreme i iznesu na mesto predviđeno za odlaganje najkasnije do 6 časova ujutro 7. septembra kako bi komunalac mogao nesmetano da izvrši odvoz. U glomazni otpad spadaju kuhinski elementi, sudoperi, radne površine i šankovi, kao i roletne, žaluzine, tende, lestve, samostojeće stepenice, zavese i nosači za zavese, vrata, staklo i prozori, prozorski okviri, invalidska kolica, dekorativni predmeti većih dimenzija, oprema za kućne ljubimce većih dimenzija, sprave za vežbanje i veća oprema za sport i rekreaciju, bicikli, daske za jedrenje i kajak, kante i posude većih dimenzija, tapete kao i daske za peglanje. Iz opštine Negoslavci apeluju na sve meštane da otpad odlože odgovorno i na vreme kako bi odvoz mogao biti obavljen bez poteškoća. Iz službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju veterinarske stanice Vukovar obaveštavaju meštane da će provesti sistematsku jesenju deratizaciju na području Borova do 7. septembra u vremenu od 8 do 15 časova. Sistematsku preventivnu deratizaciju provodit će stručno osposobljeni zaposlenici veterinarske stanice Vukovar, službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u skladu sa pravilima struke. Akcija će se provoditi u dve ekipe sa dva vozila, pri čemu svaka ekipa broji od 4 do 5 članova. Građani će biti pravovremeno obavešteni putem plakata sa uputstvima o postupanju tokom provođenja deratizacije. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova provođenje akcije akcije bit će odloženo i nastavljeno u prvom narednom povoljnom terminu. Količina mamca koja će biti postavljena u odgovarajući broj deratizacijskih kutija bit će utvrđena po završetku akcije, a zavisit će od broja domaćinstava obuhvaćenih deratizacijom. Iz Vukovarske veterinarske stanice mole meštane za razumevanje i saradnju tokom provođenja sistematske jesenje deratizacije. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
2: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.
5: A sada jedan mali EPP. Reklame.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
7: Gde se mogu kupiti pokloni i suveniri?
8: Pa u papirusu.
9: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
10: Jesam.
11: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
12: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
13: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
14: 2 km vezani koče majca, molim.
15: Marketing program Radio Borova.

0: Alemo.
1: Dragi, sad ne mogu da pričam. Riječi više nemaju smisla. Ne mogu da budem sa tobom, a nisam srećna s njim. Kunem se, nikada ga neću voljeti.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: Marketing program Radio Borova.

0: u produkciji pozorišta La La Land, a dan kasnije na programu je komedija Papučari u produkciji Teatra Gavran. U petak 18. septembra publika će moći pogledati predstavu Ništa bez reklame koju potpisuje Zija produkcija, dok će manifestacija biti završena u subotu 19. septembra komedijom Penzići luduju u produkciji Kerekeš teatra. Sve predstave počinju u 20 časova, održavaju se u Hrvatskom domu Vukovar. Cena ulaznice je 10 evra, a ulaznice se mogu kupiti na blagajni Hrvatskog doma Vukovar. Hrvatski dom Vukovar poziva publiku da bude deo ove manifestacije ispunjene komedijom, smehom i dobrom atmosferom. Iz gradske knjižnice Vukovar poručuju da je stiglo vrijeme za veliko čišćenje knjižnih zaliha, a ljubiteljima knjiga pripremili su odličnu priliku za povoljnu kupovinu. U gradskoj knjižnici Vukovar te u ogranku Borovo naselje u kutku Like Book knjige se mogu pronaći po ceni od samo 0,50 evra. Bilo da tražite nešto za sebe, želite razveseliti nekog drugog knjigom ili stvarate vlastitu kućnu biblioteku, ovo je idealna prilika da omiljene naslove pronađete po simboličnoj ceni. Gradska knjižnica Vukovar nalazi se na adresi Trg Republike Hrvatske 4/1 u Vukovaru, dok se ogranak Borovo naselje nalazi u ulici Domovinskog rata 1 u tržnom centru u Borovu naselju. Navratite, zavirite u ponudu i možda upravo među otpisanim knjigama pronađete svoj novi omiljeni naslov, poručuju iz gradske knjižnice Vukovar. Toliko o Informatoru, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je Informator. Informator. Informator.
2: A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
4: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
3: Automobili Simić.
4: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
0: Gdje kupiti slikarski pribor i blokove?
5: Kako gdje? Pa u Papirusu.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
7: Marketing program Radio Borovar.

izgradimo zajedno most radosti i sreće. Na talasu Radija Borovo, emisija vaših želja kreće.

0: naše srce kuca.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Na talasu Radio Borova, vreme za vaše želje i čestitke. Dragoj supruzi Milici, srećan rođendan, puno sreće, zdravlja i veselja u životu od srca želi suprug Ratko.

Poruka Milice: uživaj u najlepšim danima i godinama. Neka ti sreća postane stvarnost, neka ti zdravlje postane trajnost. Nek te moja ljubav u srcu greje i nek ti se ostvare sve tvoje želje. Od srca tvoj suprug Ratko.

Srećan rođendan uz najlepše želje dragoj supruzi Milici, svu sreću, zdravlje i radost u životu od srca želi njen suprug Ratko.

Poruka Milice: uživaj u najlepšim danima i godinama. Neka ti sreća postane stvarnost, neka ti zdravlje postane trajnost. Nek te moja ljubav u srcu greje i nek ti se ostvare sve tvoje želje. Od srca tvoj suprug Ratko.

Poruka Milice: uživaj u najlepšim danima i godinama. Neka ti sreća postane stvarnost, neka ti zdravlje postane trajnost. Nek te moja ljubav u srcu greje i nek ti se ostvare sve tvoje želje. Od srca tvoj suprug Ratko.

0: Радио Борово. Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate, daj da spojimo lepo i korisno. Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
1: Halo?
2: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
3: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva. Grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199. 098-825-199. Iz Hrvatske elektroprivrede obaveštavaju meštane Borova da će zbog planiranih radova na postrojenjima elektroenergetske mreže biti u prekidu električna energija mernih mesta Mala bez broja Borovo i Glavna 44 Borovo. Prekid u snabdevanju električnom energijom je predviđen u sredu 9. septembra u vremenu 9 do 12 časova. Električna energija bit će u prekidu i na mernom mestu Školska 50 Borovo. Prekid u snabdevanju električnom energijom je predviđen u četvrtak 10. septembra u vremenu od 9 do 12 časova. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova radovi se odgađaju. Za sva druga pitanja dostupan je e-mail info.dpvinkovci@hep.hr ili telefon 0800 300 409. 0800 300 409. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefone za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426. 098-734-426. Opština Negoslavci obaveštava meštane da će odvoz glomaznog otpada na području opštine biti vršen u ponedjeljak 7. septembra od strane komunalca Vukovar. Pravo prijave imaju korisnici koji imaju sklopljen ugovor s komunalcem i koji se do 4. septembra jave u opštinu Negoslavci ili najave telefonom 032-517-054, 032-517-054. Mole meštane da glomazni otpad pripreme i iznesu na mesto predviđeno za odlaganje najkasnije do 6 časova ujutro 7. septembra kako bi komunalac mogao nesmetano da izvrši odvoz. U glomazni otpad spadaju kuhinski elementi, sudopere i radne površine i šankovi, kao i roletne, žaluzine, tende, lestve, samostojeće stepenice, zavese i nosači za zavese, vrata, staklo i prozori, prozorski okviri, invalidska kolica, dekorativni predmeti većih dimenzija, oprema za kućne ljubimce većih dimenzija, sprave za vežbanje i veća oprema za sport i rekreaciju, bicikli, daske za jedrenje i kajak, kante i posude većih dimenzija, tapete kao i daske za peglanje. Iz opštine Negoslavci apeluju na sve meštane da otpad odlože odgovorno i na vreme kako bi odvoz mogao biti obavljen bez poteškoća. Iz službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju veterinarske stanice Vukovar obaveštavaju meštane da će provesti sistematsku jesenju deratizaciju na području Borova do 7. septembra u vremenu od 8 do 15 časova. Sistematsku preventivnu deratizaciju provodit će stručno osposobljeni zaposlenici veterinarske stanice Vukovar, službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u skladu sa pravilima struke. Akcija će se provoditi u dve ekipe. ekipe sa dva vozila, pri čemu svaka ekipa broji od 4 do 5 članova. Građani će biti pravovremeno obavešteni putem plakata sa uputstvima o postupanju tokom provođenja deratizacije. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, provođenje akcije bit će odloženo i nastavljeno u prvom narednom povoljnom terminu. Količina mamca koja će biti postavljena u odgovarajući broj deratizacijskih kutija bit će utvrđena po završetku akcije, a zavisit će od broja domaćinstava obuhvaćenih deratizacijom. Iz Vukovarske veterinarske stanice mole meštane za razumevanje i saradnju tokom provođenja sistematske jesenje deratizacije. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.
4: Pratite želje i čestitke na 100,7 MHz talasu Radio Borova. Srećan rođendan uz najlepše želje dragoj supruzi Milici, svu sreću, zdravlje i radost u životu od srca želi njen suprug Ratko.

Poruka Milice: uživaj u najlepšim danima i godinama. Neka ti sreća postane stvarnost, neka ti zdravlje postane trajnost. Nek te moja ljubav u srcu greje i nek ti se ostvare sve tvoje želje. Od srca tvoj suprug Ratko.

Srećan rođendan uz najlepše želje dragoj supruzi Milici, svu sreću, zdravlje i radost u životu od srca želi njen suprug Ratko.

Poruka Milice: uživaj u najlepšim danima i godinama. Neka ti sreća postane stvarnost, neka ti zdravlje postane trajnost. Nek te moja ljubav u srcu greje i nek ti se ostvare sve tvoje želje. Od srca tvoj suprug Ratko.

Srećan rođendan uz najlepše želje dragoj supruzi Milici. Svu sreću, zdravlje i radost u životu od srca želi njen suprug Ratko.

Poruka Milice: uživaj u najlepšim danima i godinama. Neka ti sreća postane stvarnost, neka ti zdravlje postane trajnost. Nek te moja ljubav u srcu greje i nek ti se ostvare sve tvoje želje. Od srca tvoj suprug Ratko.

Srećan rođendan uz najlepše želje dragoj supruzi Milici, svu sreću, zdravlje i radost u životu od srca želi njen suprug Ratko.

Poruka Milice: uživaj u najlepšim danima i godinama. Neka ti sreća postane stvarnost, neka ti zdravlje postane trajnost. Nek te moja ljubav u srcu greje i nek ti se ostvare sve tvoje želje. Od srca tvoj suprug Ratko.

0: Reklame.
1: Gde da kupim torbu za laptop?
2: Pa u Papirosu.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
3: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
4: Jesam.
5: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
6: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
5: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
7: 2 km vezani koči majte,
8: molim. Marketing program Radio Borova.
1: Pratite želje i čestitke na 100,7 MHz talasu Radio Borova. Poruka: prva je moja želja da ti život bude pun veselja. Druga je malo veća da te uvek prati sreća. I još jedna želja srca mog da te još dugo čuva Bog. Voljenoj Milici srećan rođendan od voljenog Ratka.

Poruka Milice: uživaj u najlepšim danima i godinama. Neka ti sreća postane stvarnost, neka ti zdravlje postane trajnost. Nek te moja ljubav u srcu greje i nek ti se ostvare sve tvoje želje. Od srca tvoj suprug Ratko.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
0: U nastavku programa Radio Borova, poštovani slušalci, sledi informator. Udruženje Plavi Dunav organizuje ekskurziju u Temišvar i Segedin u terminu od 3. do 4. oktobra. Program putovanja obuhvata obilazak Temišvara u stručno vođenje, večeru, noćenje i doručak, kao i odlazak u Segedin gde je također predviđen obilazak grada uz stručno vodstvo. Iz ovog borovskog udruženja pozivaju sve zainteresovane da se prijave za učešće u ekskurziji. Prijave se vrše u kancelariji udruženja Plavi Dunav radnim danom od 7 do 15 časova. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na koncert vokalno-instrumentalnog etno ansambla Đurđeva koji će biti održan u petak 11. septembra s početkom u 19 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. Više od jedne decenije Đurđevak neguje izvorne srpske pesme i tako čuva od zaborava život, tradiciju i muzičko stvaralaštvo srpskog naroda. Ansambl za sobom ima i dva studijska zapisa, Amanet iz 2016. godine i snimak solističkog koncerta koji je nastao u saradnji s etno grupom Trag. U Osječkom srpskom kulturnom centru ansambl će predstaviti svoj dečiji sastav, poručuju organizatori. Udruženje žena Negoslavčanke poziva na književno veče sa Jelenom Bačić-Alimpić povodom promocije knjige Krojačev sin. Književno veče bit će održano 12. septembra s početkom u 19:30 u Srpskom domu u Vukovaru. Ulaz je slobodan uz obaveznu rezervaciju karte na broj telefona 098-165-4187. Pozivamo sve ljubitelje književnosti i čitaoce da nam se pridruže i provedu prijatno veče u druženju sa poznatom književnicom Jelenom Bačić-Alimpić, poručuju organizatorke. Hrvatski dom Vukovar organizuje manifestaciju Dani smeha u Vukovaru koja će biti održana od 16. do 19. septembra. Tokom 4 večeri publiku očekuju 4 komedije uz program koji donosi mnogo smeha i dobre zabave. Manifestacija počinje u sredu 16. septembra predstavom Vojni rok u produkciji pozorišta La La Land, a dan kasnije na programu je komedija Papučari u produkciji Teatra Gavran. U petak 18. septembra publika će moći pogledati predstavu Ništa bez reklame koju potpisuje Zija produkcija, dok će manifestacija biti završena u subotu 19. septembra komedijom Penzići luduju u produkciji Kerekeš teatra. Sve predstave počinju u 20 časova, održavaju se u Hrvatskom domu Vukovar. Cena ulaznice je 10 evra, a ulaznice se mogu kupiti na blagajni Hrvatskog doma Vukovar. Hrvatski dom Vukovar poziva publiku da bude deo ove manifestacije ispunjene komedijom, smehom i dobrom atmosferom. Iz gradske knjižnice Vukovar poručuju da je stiglo vreme za veliko čišćenje knjižnih zaliha, a ljubiteljima knjiga pripremili su odličnu priliku za povoljnu kupovinu. U gradskoj knjižnici Vukovar te u ogranku Borovo naselje u kutku Like Book knjige se mogu pronaći po ceni od samo 0,50 evra. Bilo da tražite nešto za sebe, želite razveseliti nekog drugog knjigom ili stvarate vlastitu kućnu biblioteku, ovo je idealna prilika da omiljene naslove pronađete po simboličnoj ceni. Gradska knjižnica Vukovar nalazi se na adresi Trg Republike Hrvatske 4/1 u Vukovaru, dok se ogranak Borovo naselje nalazi u ulici Domovinskog rata 1 u tržnom centru u Borovu naselju. Navratite, zavirite u ponudu i možda upravo među otpisanim knjigama pronađete svoj novi omiljeni naslov, poručuju iz gradske knjižnice Vukovar.

0: 99 eura. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
1: Gde kupiti putne torbe i kofere?
2: Odi u Papirus.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
4: U Boso trgovinama potražite keks Kesslin Tiber 460 grama 2,49, sladoled Ledo Quattro Classic 900 ml 3,99. Boso, što vas čini
5: sretnim. Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
6: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
5: Automobili Simić.
6: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
7: Marketing program Radio Borova.

ne može se uhvatiti senka. Od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a

mraku se ne mogu pronaći. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći.

života. Dve sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju.

0: Top 5 plus 5.
1: Muzička top lista.
2: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
3: daj da spojimo lepo i korisno.
2: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
4: Halo?
5: Javljam se povodom oglasa.
2: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
6: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva. Grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199, 098-825-199. Iz Hrvatske elektroprivrede obaveštavaju meštane Borova da će zbog planiranih radova na postrojenjima elektroenergetske mreže biti u prekidu električna energija mernih mesta Mala bez broja Borovo i Glavna 44 Borovo. Prekid u snabdevanju električnom energijom je predviđen u sredu 9. septembra u vremenu 9 do 12 časova. Električna energija bit će u prekidu i na mernom mestu Školska 50 Borovo. Prekid u snabdevanju električnom energijom je predviđen u četvrtak 10. septembra u vremenu od 9 do 12 časova. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova radovi se odgađaju. Za sva druga pitanja dostupan je e-mail info.dpvinkovci@hep.hr ili telefon 0800 300 409, 0800 300 409. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefone za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426. 098-734-426. Opština Negoslavci obaveštava meštane da će odvoz glomaznog otpada na području opštine biti vršen u ponedjeljak 7. septembra od strane komunalca Vukovar. Pravo prijave imaju korisnici koji imaju sklopljen ugovor s komunalcem i koji se do 4. septembra jave u opštinu Negoslavci ili najave telefonom 032-517-054, 032-517-054. Mole meštane da glomazni otpad pripreme i iznesu na mesto predviđeno za odlaganje najkasnije do 6 časova ujutro 7. septembra kako bi komunalac mogao nesmetano da izvrši odvoz. U glomazni otpad spadaju kuhinski elementi, sudoperi, radne površine i šankovi, kao i roletne, žaluzine, tende, lestve, samostojeće stepenice, zavese i nosači za zavese, vrata, staklo i prozori, prozorski okviri, invalidska kolica, dekorativni predmeti većih dimenzija, oprema za kućne ljubimce većih dimenzija, sprave za vežbanje i veća oprema za sport i rekreaciju, bicikli, daske za jedrenje i kajak, kante i posude većih dimenzija, tapete kao i daske za peglanje. Iz opštine Negoslavci apeluju na sve meštane da otpad odlože odgovorno i na vreme kako bi odvoz mogao biti obavljen bez poteškoća. Iz službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju veterinarske stanice Vukovar obaveštavaju meštane da će provesti sistematsku jesenju deratizaciju na području Borova do 7. septembra u vremenu od 8 do 15 časova. Sistematsku preventivnu deratizaciju provodit će stručno osposobljeni zaposlenici veterinarske stanice Vukovar, službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u skladu sa pravilima struke. Akcija će se provoditi u dve ekipe. ekipe sa dva vozila, pri čemu svaka ekipa broji od 4 do 5 članova. Građani će biti pravovremeno obavešteni putem plakata sa uputstvima o postupanju tokom provođenja deratizacije. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, provođenje akcije bit će odloženo i nastavljeno u prvom narednom povoljnom terminu. Količina mamca koja će biti postavljena odgovarajući broj deratizacijskih kutija bit će utvrđena po završetku akcije, a zavisit će od broja domaćinstava obuhvaćenih deratizacijom. Iz Vukovarske veterinarske stanice mole meštane za razumevanje i saradnju tokom provođenja sistematske jesenje deratizacije. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
4: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

Sve je ovo tako nestvarno, sunce i kiša zajedno. Na minut sve mi je onako lijepo, a onda opet po sad, kao lutkica iz vudu magija, ubijam sebe i tražim je. A to je sudbina, i nije magija. Tek ćeš da voliš, ali iskreno da voliš.

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da voliš.
2: Ma to je sudbina i nije magija.
0: Osjećam se kao beba.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: U nastavku programa Radio Borova, poštovani slušalci, sledi Informator. Udruženje Plavi Dunav organizuje ekskurzije u Temišvar i Segedin u terminu od 3. do 4. oktobra. Program putovanja obuhvata obilazak Temišvara u stručno vođenje, večeru, noćenje i doručak, kao i odlazak u Segedin, gde je također predviđen obilazak grada uz stručno vodstvo. Iz ovog borovskog udruženja pozivaju sve zainteresovane da se prijave za učešće u ekskurziji. Prijave se vrše u kancelariji udruženja Plavi Dunav radnim danom od 7 do 15 časova. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na koncert vokalno-instrumentalnog etno ansambla Đurđeva koji će biti održan u petak 11. septembra s početkom u 19 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. Više od jedne decenije Đurđevak neguje izvorne srpske pesme i tako čuva od zaborava život, tradiciju i muzičko stvaralaštvo srpskog naroda. Ansambl za sobom ima i dva studijska zapisa, Amanet iz 2016. godine i snimak solističkog koncerta koji je nastao u saradnji s etno grupom Trag. U Osječkom srpskom kulturnom centru ansambl će predstaviti svoj dečiji sastav, poručuju organizatori. Udruženje žena Negoslavčanke poziva na književno veče sa Jelenom Bačić-Alimpić povodom promocije knjige Krojačev sin. Književno veče bit će održano 12. septembra s početkom u 19:30 u Srpskom domu u Vukovaru. Ulaz je slobodan uz obaveznu rezervaciju karte na broj telefona 098-165-4187. Pozivamo sve ljubitelje književnosti i čitaoce da nam se pridruže i provedu prijatno veče u druženju sa poznatom književnicom Jelenom Bačić-Alimpić, poručuju organizatorke. Hrvatski dom Vukovar organizuje manifestaciju Dani smeha u Vukovaru koja će biti održana od 16. do 19. septembra. Tokom 4 večeri publiku očekuju 4 komedije uz program koji donosi mnogo smeha i dobre zabave. Manifestacija počinje u sredu 16. septembra predstavom Vojni rok u produkciji pozorišta La La Land, a dan kasnije na programu je komedija Papučari u produkciji Teatra Gavran. U petak 18. septembra publika će moći pogledati predstavu Ništa bez reklame koju potpisuje Zija produkcija, dok će manifestacija biti završena u subotu 19. septembra komedijom Penzići luduju u produkciji Kerekeš teatra. Sve predstave počinju u 20 časova, održavaju se u Hrvatskom domu Vukovar. Cena ulaznice je 10 evra, a ulaznice se mogu kupiti na blagajni Hrvatskog doma Vukovar. Hrvatski dom Vukovar poziva publiku da bude deo ove manifestacije ispunjene komedijom, smehom i dobrom atmosferom. Iz gradske knjižnice Vukovar poručuju da je stiglo vreme za veliko čišćenje knjižnih zaliha, a ljubiteljima knjiga pripremili su odličnu priliku za povoljnu kupovinu. U gradskoj knjižnici Vukovar te u ogranku Borovo naselje u kutku Like Book knjige se mogu pronaći po ceni od samo 0,50 evra. Bilo da tražite nešto za sebe, želite razveseliti nekog drugog knjigom ili stvarate vlastitu kućnu biblioteku, ovo je idealna prilika da omiljene naslove pronađete po simboličnoj ceni. Gradska knjižnica Vukovar nalazi se na adresi Trg Republike Hrvatske 4/1 u Vukovaru, dok se ogranak Borovo naselje nalazi u ulici Domovinskog rata 1 u tržnom centru u Borovu naselju. Navratite, zavirite u ponudu i možda upravo među otpisanim knjigama pronađete svoj novi omiljeni naslov, poručuju iz gradske knjižnice Vukovar. Toliko o Informatoru, hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
3: Gaja Teratelus. Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
4: Našoj majci zemlji.
3: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
5: Gaia terra telus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
5: Budite sa nama u emisiji Gaia terra telus.
6: Gaia terra telus.
5: Gaia terra telus.
3: Dobro nam došli u okrilje večnih ritmova prirode. Slušate Gaia terra telus. Danas naša zvučna jedrilica ostaje u vodama Karibskog mora, ali se pomira ka zapadnom delu istorijskog ostrva Hispaniola. Vodimo vas u Haiti, zemlju čije ime na jeziku starih Indijanaca znači planinska zemlja. Ovo je mesto neverovatne snage, ponosa i divlje lepote koja često ostaje skrivena od očiju sveta. Haiti nas uči kako priroda i čovek opstaju uprko svim olujama. Sklopite oči, udahnite duboko i dopustite da vas talasi karibskog vetra odvedu na ovo magično putovanje.

A sada se sa planinskih visina spuštamo u skrivene doline, gde nas čeka zvučna terapija čiste tekuće vode. Vodimo vas do vodopada Bassemble, skrivenog raja ušuškanog u dubokoj džungli blizu južne obale. Ovde se nekoliko vodopada uliva u prirodne stenske bazene sa vodom, tako kristalno plavom i smaragdnom da zaista izgleda nestvarno. Starosedeoci veruju da u ovim dubokim mirnim vodama žive vodene vile koje čuvaju mir ostrva. Dok slušamo šum vode koja se preliva preko glatkih stena, zamislimo kako ta ista voda ispira sve naše brige, ostavljajući naš um potpuno čistim, svežim i odmornim.

0: Sada naša jedrilica plovi severno, ka legendarnom ostrvu Tortuga, čije ime u prevodu znači ostrvo kornjača, zbog njegovog neobičnog oblika. Ovo istorijsko utočište gusara i moreplovaca danas je oaza divljeg mira. Njene severne obale su strme i nepristupačne, dok južnu stranu krase usamljene snežno-bele plaže okružene tirkiznim plićacima. Dok sedite u tišini, zamislite topli karipski pesak pod prstima i zvuk palmi koje se njišu na vetru. Tortuga nas podsjeća na divlju nesputanu slobodu okeana i na priče koje talasi vekovima pišu novim obalama.
1: C'est où c'est

dok se sunce polako spušta iza planina Haitija, celo ostrvo počinje da diše u ritmu svojih predaka. U daljini se čuju tihi odjeci tradicionalnih bubnjeva koji prate večernji smiraj. Haiti je zemlja gde je duhovnost duboko utkana u svako drvo, u svaku reku i u svaku pesmu kitova koji prolaze pored njegovih obala. A svetlost dana polako bledi, ostavljajući nebo obojeno u tople tonove čilibara i purpura. Osjetite kako vaše telo postaje lagano, a misli tihe. Priroda Haitija sa svom svojom divljom snagom sada vas grli i pruža potpuni mir. Hvala što ste disali sa nama na ovom putovanju na Haitiju. Ostanite i dalje u Talas Radio Borova. Vama hvala na pažnji što ste bili u emisiji Gaia Terra Telus.

0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.
2: Gaia Terra Telus.
0: Terra Telus.
3: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Dragi naši mali prijatelji,
4: evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svetu radoznale dečje mašte, na talasu Radio Borova svake nedelje.
1: Halo, jeste tu?

0: Priča o raku krojaču Desanke Maksimović. Živeo je pod velikim belutkom u reci Rak Rojač. On je nadaleko bio čuven po svom zanatu. Sve bube, leptiri, ribice iz okoline šili su kod njega svoje odelo. O vrednoći njegovoj svugde se pričalo. Govorilo se da nikad iz ruke ne ispušta svoje rumenkaste oštre makaze. U poslu su mu pomagali mali rakovi njegovi sinovi. Oni su po dnu rečnom prikupljali materijal, od koga je posle rak rojač pravio divna odela. Jednom u velikom viru, blizu belutka gde je stanovao rak rojač, ribice reše da prirede zabavu te sve potrče njemu da im sašije novo odelo. Noćas će biti zabave u viru na mesečini, pa te molim da mi sašiješ haljinu lepšu nego i jednu što si mi do sada šio, reče štuka raku krojaču, presecajući hitro vodu. Sašiću ti sivo-zelenu haljinu od šljokica zakićenu sedefastim lepezama, odgovori rak krojač i uze joj meru. Za štukom dođe kaćiperka pastrmka i stade se umiljavati raku krojaču.
1: O, dragi račiću, saši mi haljinu da bude lepša nego u ostalih riba.
0: A rak krojač se zamisli i reče.
2: Sašiću ti šarenu haljinu punu žutih, crvenih, belih i plavih tačkica i bit ćeš najlepša na celoj zabavi.
0: Posle njih izroni iz trske grgeč moleći, račiću, molim te da mi sašijaš novo delo za zabavu, platit ću ti koliko god tražiš.
2: Sašiću ti žućkasto zeleno delo i šarano crnim prugama, ti jedini bit ćeš tako odeven.
0: I kad ribice oduše, navali rak rojač na posao. Posla račiće da naberu materijal potreban za riblje haljine, rečnog bisera, sedefa, šarenog sitnog peska, ali čim se oni vratiše, poče da pravi nova odela nižući biser i sedef na duga vlakna like, koje je potom upleo sa rečnim srebrom. Za to sve vreme ribice su se spremale za vir zabav. Prvo su očistile dno od mulja, posule ga rumenkastim belutkom i mahovinom. Posle su pokosile visoku obalsku travu da bi mesec što bolje osvetlio vir. Najzad su otiše do žablje sviračke družine, zvane kreketuša, i pogodile se da im sviraju na zabavi. Čak pred veče se upute raku krojaču da vide šta se dešava sa haljinama. Kad tamo stignu, veliki belutak gde je rak krojač stanovao, ležeći odvaljenu stranu i račići po mutnoj vodi lutaju i plaču.
3: O, pa šta je to, pobogu? Pa gde je rak krojač?
0: Poviču preneražene ribe sluteći neku nesreću.
4: Odnela ga u torbi neka deca koja su vuda lovila rakove,
0: odgovore račići kroz plač.
4: Sad nećemo nikada više očima videti svog dragog oca raka krojača.
0: Onda i pastrmka i grgeč i štuka udare u plač. Bilo im žao što je siroti rak nastradao, a još više što im nije haljinicu za zabavu sašio. Mališani, videći kako ribe žale njihovog oca, još više se rastuže.
4: Taman smo mu doneli bisere i sedefe i rečno srebro i šareni pesak, i on počeo da ih niže na vlakana, a nevaljala deca nam ga zauvek odnesoše.
0: Čuši plače račića i riba, dotrče i žabe i rečne zmije i svi drugi stanovnici reke da vide šta je, i tako nastade opšta žalost. Baš je sunce zalazilo za breg kad se to dešavalo. Voda u viru se rumenela kao da je neko u nju saso vino. Večernji vetar je lutao kroz trsku, a stanovnici reke su i dalje kraj belutka tužili. Na jednom štuka presta plakati i viknu.
4: Evo, dolazim iz reku rak rojač, poznajem ga po rumenkastim makazama što ih nosi u ruci. Svi se obazru na tu stranu
0: i ugledaju ga zbilja kako se oprazno provlači između kamenja hitajući kući, stigavši na svoj prag reč.
2: O, sreća moja što sam sa sobom poneo makaze, te sam čim su deca malo zagovorila rasekao torbu i pobegao, inače me nikad više ne biste svojim očima videli.
0: Kakav drugi len rak bi posle ovog doživlje prvo legao da odmori. A rak rojač prvo uze da dovrši započete ribre i haljine. Šio ih je dok se mesec nije javio, a onda su već bile gotove i prelivale se kao duga u bezbroj boje. Kada su štuka, pastrmka i grgeć stigli u novim haljinama, zabava u viru je već bila otpočela. Žabe su svirale, ribice su igrale okretne igre, a rak rojači ispod belutka za to vreme pričao svojoj deci šta je sve pretrpio dok nije pobegao iz torbe.

0: dragi naši mali prijatelji.
1: Evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svetu radoznale dečje mašte. Na talasu Radio Borova svake nedelje.
0: Halo, jeste tu?

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu. Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Priče utkane u pesmu, u kojoj oživljavamo uspomene na znamenite Srpkinje koje su svojim umom, hrabrošću i darom menjale našu kulturu i istoriju. Danas plovimo kroz vreme i prostor, pravo u tišinu Bačke Ravnice, tamo gde je u Mošorinu krajem 19. veka rođena prva žena akademik u srpskoj istoriji, Isidora Sekulić. Isidora je rođena 1877. godine. Detinjstvo joj je bilo obavijeno rano proživljenom tugom, gubitkom majke i brata i strogim vaspitanjem oca Danila. Ta tišina i osamljenost Ravnice usmerile su je ka knjigama. Dok su se druga deca igrala, Isidora je učila jezike, čitala svetske klasike i posmatrala nepregledno nebo nad Vojvodinom. Ta rano razvijena melanholija i ljubav prema rodnoj grudi ostaće utkani u svaku njenu napisanu reč. Ravnica joj je dala širinu uma, ali i setu koja ju je pratila celog života. Isidora Sekulić nije bila obična devojka svog vremena. Školovala se u Novom Sadu, Somboru i Budimpešti, gde je završila višu pedagošku školu. Bila je doktor filozofije u vreme kada su žene na Balkanu retko imale pravo i na osnovno obrazovanje. Govorila je i prevodila sa 9 jezika.
3: Ako si ti popoljak od ruka,

od sad više nikad neću ja u oku tražit sreću, jer svako oko jest varavo.

samo da mogu svojoj dragoj doć. Leteo bi ceo dan i noć, samo da mogu svojoj dragoj doć. Fijaker stari sad više ne luta i ne čuje se onog vranca pat. Zaboravit moram svoju dragu, sve divne noći i taj sombor grad. Zaboravit moram svoju dragu, sve divne noći i taj sombor grad. Govori se da me vara,

i da neću pozdraviti. A znaš dobro da sam bolan i da neću pozdraviti. Znam da više pravim.

0: i ćeš opet ić u kolo.
1: Isidorina prva knjiga, zbirka lirskih eseja Saputnici, objavljena 1913. godine, unela je potpuno nov, moderan i duboko intiman ton u srpsku književnost. Pisala je o unutrašnjem životu moderne žene, o strahovima, samoći i traganju za smislom. Međutim, njena nemirna i radoznala priroda odvela ju je daleko od domovine. Putovala je širom Evrope, od Engleske i Francuske do daleke Skandinavije. Iz tih putovanja rodila su se njena čuvena pisma iz Norveške, najlepši putopis srpske književnosti, gdje je hladni sever opisala toplinom srpskog jezika i duše, tražeći u tuđini odgovore na večna pitanja o ljudskoj egzistenciji. Evo Isidorinog odlomka koji se smatra jednim od najlepših i najmoćnijih u srpskoj književnosti. Iz poglavlja Glavobolja. Pasus predivan, pesnički način opisuje njen odnos prema sopstvenom umu, mislima i dubokoj unutrašnjoj snazi. Izuzetno je ritmičan i ostavlja snažan utisak. Moja misao je verni drug moje samoće, moja svetlost u mraku.

moj je jedini pravi metak. Ja se ne bojim spoljašnjeg sveta, ne bojim se ljudi ni njihovih sudova, jer u sebi nosim čitavo jedno carstvo koje niko ne može da mi otme. Dok god mogu da mislim, ja sam slobodna. Dok god mogu da osjećam lepotu sveta i tugu čoveka, ja postojim. Moje misli su moji jedini pravi saputnici na ovom dugom i neizvesnom putu kroz život. One me vode kroz predele gde nema granica, gde nema vremena i gde duša konačno nalazi svoj mir.

U posleratnom Beogradu Isidoru su prozvali apostolom samovanja. Živela je skromno, povučeno, okružena samo knjigama i svojim vernim mačkama. Svaki njen dan bio je strogo organizovan, sastojao se od učenja, pisanja i dugih šetnji topčiderom. Njeni čuveni četvrci popodne bili su rezervisani za goste. U njen mali salon dolazili su mladi pisci, umetnici, akademici, tražeći savjet, kritiku ili samo toplu reč od žene koja znala sve o svetskoj kulturi. Isidora je bila neumorni radnik. Pisala je se o Njegošu, kritike. Prevodila studije o jeziku. Govorila je da je rad lek protiv svih životnih tuga i da čovjek mora stalno da usavršava svoj duh. Iako je živjela sama, ona nikada nije bila usamljena, jer su njeni verni saputnici bile misli najvećih umova, čovečanstva, ali uvijek duboko ukorenjene u tradiciju i sudbinu sopstvenog naroda. Evo jednog od njenih najlepših i najdublje najprepoznatljivijih odlomaka. Potiče iz njene čuvene knjige Pisma iz Norveške 1914. Volim tugu i turobnost. Volim ćutanje i sedenje na kamenovima povrh duboke vode. Volim sever, hladnoću, sneg i usamljene kolibe od brvana u kojima gore panjevi i svetle prozorčići u mraku dugih noći. Čovjek je u tim predelima sam sa sobom, sa svojom dušom i sa večitošću. Tamo nema laži, nema jeftinih reči, nema prolaznih nemira. Tamo se ćuti, ali tu ćutanje govori više od svih razgovora sveta. Život je kratak, a svet je veliki i pun tajni. Treba ići, treba tražiti mir i treba znati kako se dostojanstveno i u tišini prolazi kroz ovaj vek.

Kruna Isidorinog rada stigla je 1950. kada je izabrana za redovnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti, kao prva žena u istoriji te institucije. Ipak slava je nije promenila. Ostala je skromna do kraja života, koji se ugasio 1958. godine. Pre nego što je preminula, izrazila je želju da njen ispraćaj bude sasvim jednostavan, bez govora i venaca, umotana samo u skromni čaša. Isidora Sekulić nam je ostavila u amanet svest o tome koliko je važno čuvati sopstveni jezik i kulturu. Govorila je, jezik je hranitelj naroda. Dokle god živi jezik, dokle ga ljubimo i poštujemo, dotle živi narod. Njene priče, utkani eseji, duboke misli i danas svetle kao putokaz. Završavamo ovu priču o Isidori, svesni da su njeno ime i njeno delo zauvek utkani u najljepšu pesmu našeg trajanja. Emisiju uredila i vodila Ružica Radulović, tehnička obrada i realizacija Borislav Vuković. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji.

Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu.

Pomaže Bog, dragi slušaoci Radio Borova. Slušate veronaučno informativnu emisiju Preobraženje. Danas će sa vama biti sveštenik Srđan Lukić i veroučitelj Jovan Sekulić.

Evanđelje u 14. nedelju po duhovima. Reče Gospod priču ovu: Carstvo nebesko je kao čovjek car koji načini svadbu sinu svome i posla sluge svoje da zovu zvanice na svadbu i nehtedoše doći. Opet posla druge sluge govoreći: Kažite zvanicama, evo sam obed svoju gotovio, junci moji, hranjenici moji poklani su i sve je gotovo, dođite na svadbu. A oni ne marivši otidoše, ovaj u polje svoje, a onaj u trgovinu svoju. A ostali uhvatiše sluge njegove, izružiše ih i pobiše. I kada to ču car onaj, razgnevi se i poslavši vojsku svoju pogubi krvnike one i grad njihov zapali. Tada reče slugama svojim: Svadba je gotova, zvanice ne behu dostojne. Idite dakle na raskršća i koga god nađete pozovite na svadbu. Izišavši sluge one na puteve, sabraše sve koje nađoše i zle i dobre i napuni se svadbena dvorana gostiju. A ušavši car da vidi goste, ugleda onda čovjeka neobučena u svadbeno ruho i reče mu: Prijatelju, kako si ušao ovamo bez svadbenoga ruha? A on oćuta. Tada reče car slugama: Svežite mu ruke i noge pa ga uzmite i bacite u tamu najkranju, onda će biti plač i škrgut zuba, jer su mnogi zvani, ali je malo izabranih. Vi ste svetlo svetu, ne može se grad sakriti kad na gori stoji, niti se užiže svetiljka i meće pod sud, nego na svećnjak, te svetli svima koji su u kući. Tako da se svetli svetlost vaša pred ljudima, da vide vaša dobra dela i proslave Oca vašega koji je na nebesima. Ne mislite da sam došao da ukinem zakon ili proroke, nisam došao da ukinem nego da ispunim. Jer zaista vam kažem, dok ne prođe nebo i zemlja, neće nestati ni najmanjega slovca ili jedne crte iz zakona dok se sve ne zbude. Ako dakle ko ukine jednu od ovih najmanjih zapovesti i nauči tako ljude, nazvaće se najmanjim u carstvu nebeskom. Ako izvrši i nauči, taj će se veliki nazvati u carstvu nebeskom. Današnje evanđelje govori o svadbi carevoga sina. Carstvo je nebesko kao čovjek car koji načini svadbu sinu svome. Kao obično i drugim pričama Hristovim, tako i ovom obuhvata se sva istorija ljudska od početka do kraja. Učeni ljudi muče se i pišu velike i teško razumljive knjige da objasne istoriju čovečanstva, pa bar da u tome uspevaju, nego često još više zavrzu mrežu, iskidaju tkivo i pomute pojmove. A Hristos jednom prostom i kratkom pričom kaže sve, i to sve jasno i razumljivo. Carstvo nebesko ne može se iskazati rečima, ono se može samo upodobiti nečemu što biva u ovome svetu. Između ostaloga, ono se može upodobiti i svadbi. Svadba je radostan događaj među ljudima i Carstvo nebesko je sama radost. Zato se Carstvo nebesko upodobljava svadbi. Čovjek car je sam Bog, a sin njegov je Gospod Isus Hristos. Da je on ženik, to je objavio još Jovan Krstitelj, a to je potvrdio i sam Gospod Isus. Sva istorija ljudska od izgnanja Adama iz raja do dolaska Hristovoga jeste priprema ljudskih duša za svadbu Sina Božjega. Dolazak Hristov u svet jeste pravo otvaranje svadbe, pravi početak svadbenog veselja, a sve vrijeme od njegovoga dolaska do svršetka vremena jeste trajanje te svadbe u svetu. To je crkva Božja na zemlji, to je novi savez Božji s ljudima u ime Sina njegovoga, Gospoda Isusa Hrista. Ona pribira u svoje krilo svu decu Božju od istoka i zapada i od severa i juga, od svih naroda i plemena na zemlji, od svih jezika i od svih staleža. To je novo izabranje Božje, novi Izrael, novo pleme pravednog Avrama. Stari Izrael izneverio je i proigrao svoju izabraničku ulogu u istoriji čovečanstva i Bog je stvorio novi kanal spasenja ljudskoga
novi Izrael.

piše vernima, jer vas obrekoh mužu jednome da devojku čistu izvedem pred Hrista. Devojačka neporočnost i čistota duše, to je prva i glavna odeća njena. A potom isti apostol opet govori drugim vernima u što treba da se obuku. Govori im, obucite se u srdačnu milost, dobrotu, poniznost, krotost, trpljenje, a povrh svega toga obucite se u ljubav koja je sve za savršenstva. To je svadbena odeća duše koja se venčava sa besmrtnim Hristom. Najveće savršenstvo čistote duševne od svih zemnorodnih pokazala je prečista i presveta devojka Bogomati, koja je od tela svoga dala telo Gospodu i Spasitelju našem. Niko od nas ne može nositi Hrista u srcu svome bez prevelike čistote istoga toga srca, bez nepodeljenoga srca predanoga Hristu, jer kao što čista devojka ima samo jednu ljubav prema svome vereniku, tako duša ljudska koja razume put spasenja ima samo jednu ljubav, ljubav prema Gospodu. Gospodu našem Isusu Hristu neka je slava i hvala za ovu božansku pouku, kao i za sve zajedno sa Ocem i Duhom Svetim, Trojici jednobitnoj nerazdelivoj, sada i uvek i u sve vekove vekova. Amin.

Arhimandrit Andrej Konanos. Razoružavati ljubavlju. Svakom svoje. Za ono što se ne sviđa meni, uopšte ne mora da znači da se neće svideti nikom drugom. I naprotiv, uopšte nije činjenica da će se ono što se sviđa meni obavezno svideti i tebi. Zato imamo pravo na slobodan izbor. Šta da slušamo, koju emisiju, šta da volimo, kakvu muziku da slušamo. Nismo u stanju da promenimo druge. Zar nije tako? Međutim, postoji nešto što treba da objedini sve nas, bez obzira na neslaganja, na različite poglede i na to što se međusobno ne ličimo. To je ljubav. I neka ona ne presuši u našim dušama. Neka ljubav uvijek bude među nama i neka nas drži zajedno kao karika. Tada nećemo osjećati nikakav antagonizam. Nećemo ni sa kim biti u neprijateljskim odnosima zbog bilo kog razloga u ovom životu. Jer objedinjuju nas zajednički bol i zajednički neprijatelj, smrt. I zajednička težnja ka životu, ka vaskrsenju, sreći i radosti. Svi mi, ljudi, u najdubljem smislu smo povezani ovim najosnovnijim pojmovima. Hajde da se volimo bez obzira na to što smo različiti. Svako ima svoj karakter, ali šta je Hristos rekao? Po tome će svi poznati da ste moji učenici ako budete imali ljubav među sobom. Nije rekao, na primjer, svi će poznati da ste moji učenici ako slušate istu muziku, ako svi imate iste poglede ili ako isto živite. Svako od nas ima svoj karakter. Ti imaš jedan, ja imam drugi. Jer i za vreme svete liturgije svako se moli na svoj način. Tvoja duša se raduje, moja osjeća umiljenje. Svako molitvu doživljava na svoj način. Zar nije tako? Ali svi mi za vreme liturgije osjećamo ljubav. Po tome će svi poznati, kaže Hristos, da se moji učenici, ako imate ljubav među sobom. To je najteže. Najteže je sačuvati ljubav. A kako? Kako možemo da volimo ako to prvo ne naučimo? Teško je voleti. Voliš li? Voliš. Čuvaš u sećanju one koje voliš i kažeš: volim ga, volim je. Osjećam slabost prema ovom ili onom čoveku, umreću za tog i tog. I to se smatra ljubavlju. Sve to nazivamo jednom rečju ljubav. Veoma je teško reći istinski volim te. To je podvig. Ljubav je vrh. Ona je prevladavanje, a ne nešto svakodnevno i uobičajeno. Negde sam pročitao jednom starcu, igumanu manastira. U obitelji su bile u toku pripreme za hirotoniju jednog monaha. Već je bio rukopoložen za đakona. Na dan hirotonije, iguman je izašao na manastirsku kapiju da dočeka počasnog gosta, mitropolita koji se spremao da dođe

na svečanost i druge ugledne zvanice. Pored igumana, u obitelje je ulazilo mnoštvo ljudi, obični vernici, monasi i drugi. Sutradan, kad se sve završilo, iguman je okupio bratiju i rekao: "Dragi moji oci, treba da vas napustim za neko vreme, moram da odem kako bih bolje video sebe." "Zašto da idete od nas? Mi vas toliko volimo." "Da, ali sam juče postao svestan nečega." "Šta ste spoznali, starče?" upitali su. "Dok sam stajao na kapi i čekao goste koji su dolazili na Hirotoniju, primetio sam da su mi, kad se približavao ugledan čovek, neko zvanično lice, ruke postajale vlažne od uzbuđenja, a kad su ulazili obični hodočasnici, ruke su mi bile suve kao obično. Različito sam reagovao na različite ljude." "Da," rekli su, "i šta tu ima čudno, zar to nije prirodno?" "Možda je to za vas prirodno, ali ja, vaš pastir, trebalo je već da naučim u svom životu da sve volim podjednako i da sve podjednako prijatno osjećam sa svakim. Da volim sve i da se ne plašim nikoga, da se ne povijam pred jednim i da ne budem smeo pred drugim. Treba da budem kao u srcu Boga, da prebivam u Bogu. Zato ću otići na kraće vreme kako bih se bolje zagledao u sebe. Ovde sam, zbog svakodnevnih poslova i upravljanja, prestao da se zagledam u sebe." I on je na neko vreme otišao iz obitelji kako bi se zagledao u sebe, kako bi pronašao u sebi odgovore na pitanja da li voli i šta voli, da li je prozračan za sve, da li je iskren sa svima, da li je otvoren za sve. Naprimjer, kažeš "volim", ali "volim" ponekad znači "potreban si mi" i tada to više nije ljubav zbog ljubavi. Da, zaista, neki ljudi su nam potrebni, ali to uopšte ne znači da ih volimo. Voleti znači želeti dobro onome koga voliš, brinuti se o njemu. Ako vidim da čovjek u nečemu može da napreduje, želim mu napredak, čak i ako mi to nije od koristi. Kad voliš istinski, pre svega razmišljaš o onome koga voliš, o njegovom dobru. To je teško. Evo šta mi je ispričao jedan mladić. Njegov otac je veoma želeo da sin upiše fakultet. To je želeo radi sinovljevog dobra. Tako je smatrao. Govorio mu je: "Želim da se upišeš. Volim te, dečače moj. To ti pričamo radi tvog dobra. Brinemo se za tebe." A mladić je odgovarao: "Ali zar ja ne činim sve što mogu? Činim. Potrudit ću se. Uložit ću sve napore." Trudio se siroma, učio je, ali je na kraju pao. Nije se upisao. I otac mu je u napadu gneva rekao: "Piši propalo. Bićeš propalitet u životu. Kako sutra da odem na posao i šta da kažem onima čija su se deca upisala? Ćerka kolege iz kancelarije se upisala. Kako sutra da mu izađem na oči i da kažem da nisi položio?" Sin je shvatio njegovu poruku. "Otac mi je uvek govorio da me voli i sad je moja vrednost pala u njegovim očima. Čim se nisam upisao, saopštio mi je da me ne voli. Nisam uspeo i on me već poredi sa koleginom ćerkom i prekoreva me zbog toga što će ga sutra biti sramota zbog mene na poslu." Ali zar ljubav postavlja uslove? "Volim te ako zbog tebe ne budem morao da crvenim." "Pa dobro," reći ćete, "svejedno volimo svoje dete, ne preteruj." "Da, ali video si šta je rekao, kako ću sutra izaći komšijama pred oči? Šta ću reći ljudima? Kako ću pokazati pravo lice svoje porodice? I kako da kažem da se moj sin ove godine nije upisao?" A šta se zapravo desilo? Zar čovjek vredi u zavisnosti od toga da li se upisao i da li ima diplomu? Zar je da bismo čovjeka voljeli potrebno da bude sposoban za izučavanje nauka? Ne, dragi moj. Ja volim čovjeka čim god da se bavi, kao što i nas Gospod voli. Upitao sam jedno dete: "Kad činiš greh, kako se osjećaš? Kako osjećaš Boga?" I dete odgovorilo: "Osjećam da me gleda sa čuđenjem, sa žaljenjem i da se ljuti na mene." Neko drugi je rekao: "Osjećam da će me Bog kazniti." A sveci su govorili: "Kad grešimo i kad smo grešili u svom životu, osjećali smo da nas Bog grli još toplije, još vatrenije, s većom ljubavlju.
zato što nam je tad bio još potrebniji. Bog voli svako svoje stvorenje. On voli i tebe, voli i mene. Ne samo kad živimo vrlinski, već i kad ne živimo baš najbolje, kad činimo greške i kad padamo. Bog te voli čak i kad postaješ bludni sin. I tada nemaš vrednost u njegovim očima zato što si bio dobar ili loš, već zato što si delo njegove ljubavi, što si delo njegovih ruku. Imaš vrednost, ideš putem na kojem se boriš i vojuješ. I Bog ti ne sudi, zato što zna da je ono što si danas samo trenutak, izvesna etapa u tvom životu, a možda i iskušenje koje prevladavaš. I zna da pokušavaš da se popraviš. Ne uspeva ti, ali te Bog svejedno voli. Ti si poput slikarskog platna koje Hristos gleda i vidi kako se trudiš da sarađuješ s njegovom blagodaću, da uzmeš njegovu kičicu i da slikaš njegov lik u svom srcu, lik Božiji, lik Hristove ljubavi. Ali ne možeš, činiš greške. Ovdje napraviš mrlju na platnu, ovdje brišeš ono što si zamazao, ovdje se preokrećeš na glavačke. Znam da si danas pogrešio, ali znam da je tvoje platno još uvijek u procesu stvaranja i ne donosim nikakve zaključke o tebi. Poštujem te, ne poredim te ni sa kim, kaže Bog. Ne podsjećam te na to da imam svece, anđele i arhanđele, da je pored mene Bogorodica koja ima izvanrednu dušu i predivno srce. Ne prekorevam te, ne govorim, a zašto si ti ovakav ili onakav? Ne, Bog to ne govori. On nas ne poredi. On voli svakog. Tako nas Gospod voli. Zato što vidi da smo ljudi i da se pomalo trudimo da ličimo na njega i da steknemo ljubav od njegove ljubavi, život od njegovog života, svetlost od njegove svetlosti. I on to zna i poznaje nas. Zato nas voli. Kad ne voliš čovjeka, može se reći da ga ne znaš. Ko zna šta se zaista dešava sa drugim, voli ga. Onaj ko zna da mi drugi nije neprijatelj, a čak i ako je neprijatelj, ja sam zato kriv, voleće ovog čovjeka. Volećeš onu koja ti je zadala neizdrživ bol, koja te je povredila, ako shvatiš da problem nije u njemu i nije u njoj, već u tvom unutrašnjem stanju koje još nije izlečeno. To je tvoja otvorena rana koja još nije zarasla. To je tvoj bol koji još nije uminuo. Mi nemamo neprijatelja. Nema neprijatelja na kojeg bi vredilo trošiti snagu i mrzeti ga. Nema takvog neprijatelja na ovom svetu. Ako se zagledaš u život onoga ko ti je učinio veliko zlo i ako pokušaš da odgovoriš kako i zbog čega je to učinio, kakvi su bili njegovi motivi, kako se osjećao, kako je proveo detinjstvo, zašto je došao do takvog stanja, vidjet ćeš da ti nije neprijatelj i protivnik. Zato Hristos kaže, nemojte se plašiti onoga ko može da vas kuša s polja, jer vašu dušu niko neće kušati. Niko ne može da ti pričini štetu. Kad osjećaš da ti je neko naneo štetu i da ga zbog toga mrziš, nije ti zapravo on naškodio, već nešto drugo u tebi nije u redu, nešto drugo te iskušava. U tim trenucima upitaj Boga. Bože moj, da li i ti mrziš čovjeka kojeg ja mrzim? I Hristos će ti reći, ne, ja sam mu oprostio na Golgoti, ali ne samo onda, ja i sad svima opraštam i sve volim. Ali kako, Gospode, kako možeš da ga voliš? A Bog će ti odgovoriti. Ja vidim i druge stvari koje ti, čedo moje, još nisi uvideo. Vidim da i on veoma pati. Vidim da nije postupio prema tebi tako zato što je rđav, već zato što se sam plaši i brani. Ali kako se plaši, Bože moj? Nanio mi je toliko zla. Znaš koliko patnje mi je zadao. Izgubio sam posao zbog njega. Svetio mi se. Povlačio me po sudovima. Da, kaže Gospod, ali veruj, kad bi mogao da vidiš strah u njegovoj duši, pometnju u njegovom srcu, nemir njegove savesti, ne bi ga mrzeo, zavoleo bi ga. Osjetio bi ono što se naziva milosrđem. Njemu je, dete moje, potrebna tvoja ljubav. Potrebna mu je pomoć, a ne osveta. Nauči da se svetiš onako kao što se Bog sveti. On se ne sveti, već uvek odgovara ljubavlju i to razoružava. Shvati da čak i onaj koga ne možeš da smisliš zavređuje tvoju dobrotu i oproštaj.
samo što smo neiskreni i umjesto da pokažemo svoju ranu, često pravimo gadosti, ali nema loših, shvati to. Dovoljno je pritisnuti odgovarajući dirku u duši, nitkova i začuće se melodije ljubavi. Čini se da pritiskaš pogrešnu dirku. I zato se čuje kakofonija, čuje se histerični glasovi, svađe i uvrede. Ali u tom čovjeku postoji duševni svet koji još uvijek nismo uspjeli da otkrijemo, da učinimo tako da ga vide svi ljudi oko njega. Znam da je to teško. Teško je zato što sami u životu nismo osjetili veliku ljubav. Predlažem ti da voliš drugog, a ti kažeš kako da ga volim. Pa ni ja nisam osjetio veliku ljubav u svom životu. I tako je sa većinom od nas. Umjesto ljubavi podmećemo svoje lične potrebe. Jedan momak mi je jednom rekao nešto što je na mene ostavilo izuzetno jak utisak. Mnogo volim jednu devojku, poštujem je, oduševljavam se njome i veoma želim da budem sa njom. I šta preduzimaš? Upitao sam ga. Ništa. Ona nikad neće saznati za moje osjećanje. Zašto? Zato što voli drugog, a pošto ja zaista volim nju, ništa joj ne govorim o svojim osjećanjima i nikad se neću mešati u njen život. Sad završavamo studije i želeo sam da joj se približim, da porazgovaram s njom, da joj ponudim da zasnujemo porodicu, ali kad sam shvatio da razmišlja o drugom, ostavio sam je na miru. Volim je i zato ne razgovaram s njom. Volim je i zato izbjegavam. Eto, to se zove ljubav. Razmišljati o dobrobiti onoga koga voliš. A pošto u ovom slučaju dobrobit znači ne dirati u srce, s poštovanjem se odnositi prema posebnom putu kojim čovjek želi da ide, ljubav te vodi ka tome da činiš nezamislive postupke, da pretvaraš svoju ljubav u suzu, u biser, u bol, koji će istočiti živu vodu i omiti božanskom blagodaću tvoje srce. I neka se čini da ne ispoljavaš svoju ljubav i da je ne pokazuješ, tvoja ljubav zapravo postaje dublja. Čovjeka činiš izuzetno osjetljivim, istinskim, poetskim i časnim. Jednom ćeš dobiti nagradu za to. Van svaki

Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je.

0: Radio Borovo, muzički radio.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Gaja Teratelus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
2: Gaja Teratelus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
4: Gaja Teratelus.
2: Gaja Teratelus.
3: Dobro nam došli u okrilje večnih ritmova prirode. Slušate Gaja Teratelus. Danas naša zvučna jedrilica ostaje u vodama Karibskog mora, ali se pomira ka zapadnom delu